0: Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. Un leu, 816 dolari. Un leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. Un leu, 1200 yen japonez. Un leu, 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trântorilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

0: erano cercato, ma
1: c'è cercato, c'è
2: cercato. Eliminar oameni buni, gata, gata oameni buni, gata, eliminar. Gata, gata, gata, am terminat.
3: Alo, domnul Adrian, treziți-vă, soareți prea tare.
4: Da, salutări, salutări la toată lumea. Eu sunt Silviu, cam fiecare sâmbătă ora 18 aici la Radio Dragland 102,3 FM sau în internet www.rdl.de, deci www.rdl, Radu Dumitru Laura.de, livestream și ascultați emisiunea. Cu ce începem astăzi? Am început deja, de fapt și de drept, cu cei care vor deschide tot timpul aici Casa Loco, eterna și fascinantă a României. De ce? Ca să fim etern fascinați de către România. Mai are cineva întrebări? Nu? Bun, trecem mai departe. Cu cine? Conecter. Și pormă grasul cu XXL. Ascultăm, ascultăm și începem!

0: Și mergem mai departe. Astăzi o să avem muzică multă. Muzică, muzică, muzică. Nu de altceva, dar e mai bine așa. Ediție de vacanță, nu? Și ascultăm mai departe Sub Carpați.
1: Dublator, pedal în făi, Sub Carpați.

Știu că nu mă asculți. Am încercat în orice mod să ajung la tine, cred că mă dau bătut. Faci numai rău când

0: Nu-i rușino să spui că uneori nu mai puteai.
1: Da, eu-s generația, ne-am descurcat. Unora de alții nu ne-a păsat. Fiecare pentru el, nimic la comun, totul separat. V-am creat insule, nu pământuri. Am dărâmat poduri și le-am lăsat așa, bătute.

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce-mi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit. Cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă

0: Bă, nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să... Exact. Să-mi iau și eu.